Dacă dekat mai pula ai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

atau ke lagu Arisa. Sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Alexan akan disemadikan di Tanah Perkuburan Anglican, manakala Jesse di Tanah Perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: Commission atau autoriti-autoriti lain, kita telah gerakkan antara lainnya Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita Medivac,
4: IMAR,
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.

0: Aida Jebat dengan lagunya Memerang. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Limbang FM pada ketika ini, bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari. Dan pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda, perkongsian info-info semasa. Dan saya kongsikan antara yang dimuatkan Abdulisi Berita Pagi untuk hari ini. Antaranya, 50,000 bungkus roti disediakan untuk diagihkan kepada pengunjung sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching. Pengerusi Jawatankuasa Penajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Kamarudin Abdul Rani berkata, edaran berkenaan antara usaha pihak penaja untuk menyemarakkan sambutan selain mendekati masyarakat. Dan roti diedarkan di beberapa lokasi di Kuching. Sementara itu, pameran Hari Malaysia yang berlangsung di Plaza Merdeka bermula 10 September lalu akan berakhir Rabu ini. Jadi orang ramai dijemput hadir memeriahkan pameran serta menyertai pelbagai aktiviti disediakan sempena Hari Malaysia 2026. Baik, antara lain juga yang dimuatkan Mesti Berita Pagi, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan KKM melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, agensi itu ialah polis di Raja Malaysia, tentera udara di Raja Malaysia, agensi penguatkuasaan maritim Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Khidmat itu akan digunakan sementara sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter perkhidmatan udara Dr. Udara FDS yang terhempas dan terbakar di Long Lelang Miri selasa lepas. Alternatif itu diambil kerana KKM tidak boleh membiarkan perkhidmatan itu terhenti terlalu lama. Dalam masa sama, langkah memperkukuh aspek berkaitan keselamatan juga akan dilaksanakan. Baik, satu lagi dalam hal sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, KKM sedang menanti hasil siasatan pihak berkuasa sebelum menentukan langkah seterusnya bagi memperkukuh aspek keselamatan FDS. Ia juga bagi membolehkan perkhidmatan tersebut disambung semula. 7 pasukan FDS KKM memberi perkhidmatan kepada kira-kira 14,000 hingga 15,000 penduduk di kawasan pedalaman yang sukar dicapai menggunakan laluan biasa. Dalam kejadian itu, 5 termasuk 4 petugas FDS maut selepas helikopter dinaiki mereka terhempas dan terbakar berhampiran hujung landasan Stolport Long Lelang kira-kira 3.40 petang. Baik, itu antara yang dimuatkan berita pagi yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.
1: 55 tahun menyusuri perjalanan penuh inspirasi, menyatukan suara dan mengabadikan cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama RTM Limbang, teman setia anda.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Negaraku yang merdeka.
1: Baik, lebih kurang 2 hari lagi detik yang dinanti semakin hampir. Ayuh bersama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 7 malam di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Tonton secara langsung di RTM Bernama dan TVS atau ikuti Facebook Live di Merdeka 360 Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Inilah masanya untuk kita semua raikan Malaysia tanah air tercinta sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini nanti. Baik, tepat jam 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur dan kembalinya nanti banyak lagi hiburan untuk anda, perkongsian info-info semasa. Mendengarkan lagu daripada Hel Husaini, Penjuara. On your mark.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Negaraku yang merdeka
1: terus berangkat. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat

0: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ayo bersama-sama menyorakkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September pada pukul 7 malam di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching, dan tonton siaran langsung di RTM bernama TVS ataupun ikuti Facebook Live di Merdeka 360 di Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Inilah masanya untuk kita semua raikan Malaysia tanah air tercinta. Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ini pasti di hati dan setakat ini dulu N bersama dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Tepat jam 12 tengah hari, berita semasa dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan ditemani rakan penyampai Perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Saya tinggalkan anda lagu daripada Sheila Majid dengan lagunya Sinaran. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Beberapa saksi akan dipanggil untuk melengkapkan siasatan susulan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS di Long Lelang Selasa lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, ia bagi mengenal pasti laluan helikopter terbabit sebelum nahas berlaku. Setakat ini 19 saksi telah dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Siasatan juga menjurus kepada lokasi-lokasi persinggahan helikopter FDS sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti sebarang kemungkinan yang menyebabkan insiden. Polis percaya juruterbang Allahyarham Kapten Zainul Afiq B. Syam telah sedaya upaya mendaratkan helikopter sebelum nahas. Berdasarkan lokasi insiden di hujung landasan, memberi gambaran juruterbang bertindak sebaik mungkin semasa kecemasan. Dua anak mendiang jururawat Debra Moset yang masih bersekolah akan terus diberi perhatian susulan pemergian ibu mereka dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS di Long Lelang. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil berkata, bantuan kepada keluarga bukan sekadar dalam bentuk kewangan tetapi turut mengambil kira keperluan anak-anak supaya mereka dapat meneruskan persekolahan. Keluarga mendiang juga akan diberi kaunseling untuk melalui tempoh kehilangan sekiranya diperlukan. Dua anak mendiang masing-masing lelaki dan perempuan berusia 15 dan 12 tahun bersekolah di Miri. Jasad mendiang dikebumikan di tanah perkuburan St. Patrick, Kampung Semadang, Padawan hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching malam tadi bagi memulakan lawatan kerja ke Sarawak. Beliau dijangka menghadiri beberapa program bawah kementeriannya termasuk persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 Rabu ini. Beliau juga dijadual menghadiri program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan program Jiwa at Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 di Politeknik Kuching selain majlis perasmian pameran sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching berada pada tahap terbaik. Rabtai disaksikan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah semalam. Rabtai melibatkan pelbagai pihak termasuk pasukan teknikal, keselamatan dan peserta persembahan bagi memastikan acara dirancang berjalan lancar. Sambutan Hari Malaysia 2026 Rabu ini dijadual dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar dan isteri, Perdana Menteri Premier Sarawak serta Ketua Menteri Sabah. Sambutan disiarkan melalui saluran TV 1 RTM dan media sosial rasmi Kementerian Komunikasi. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB telah mempunyai sistem dan barisan pelapis yang mampu memastikan kesinambungan perjuangan parti. Presiden PBB Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata pertukaran kepimpinan dalam parti merupakan perkara biasa. Namun perjuangan memperkukuh parti dan membangunkan Sarawak perlu diteruskan. Pemimpin terdahulu telah memainkan peranan penting membimbing generasi hari ini. Justru tanggungjawab sama perlu dipikul dengan melatih pemimpin pelapis. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan konvensyen khas PBB Zon Utara Sarawak di Miri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Radio Malaysia. Radio Tau
2: FM 104.5 MHz. I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. Radio Tau.

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malay ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan RM762.78 juta pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atikah Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharom mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih RM860 juta. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Dok Lida Joy di Tabi Malaysia Madani padpa dengan kurus di Talu Ngeceng Salin Berita Lu Kelab Karat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Pulit Ajo ini. Empat agensi ngedengan KKM inan ngedalan Tulud Ihsan Bang Punang Arur. Cadangan Nambado FDS mayak report rasmi angun. Sibadak baru Ratnan Lekan Tanah Pilih Raya Pucang dan Perlembagaan Persekutuan. Berita serta jurnal. Empat agensi peritam yang ngedengan Lepis Menteri Kesihatan KKM inan ngedalan Tulud Ihsan inan ngedengan rakyat Bang Kausan Punang Arur luk perlu dengan perubatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad nembala agensi ini ialah Polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Rapu Opis Bomba Idi Menyelamat Malaysia. Khidmat ini miak pakai selabak majing siasatan angun ini mempengah ngarapu helikopter perkhidmatan Dr. Udara FDS Luk Nesab Idi Nepadai Long Leleng Miri Aja 2 Minggu Luk Nepelaba. Alternatif ini ilap ngacuku KKM na miak nima perkhidmatan ina uka pelabayo idi bangkara blok mepad akang inan ngatua aspek blok merapu dengan keselamatan pena miak ron ngedalan. Bang Haluk Mepad Datuk Seri Dr. Zulkifli namala KKM uned nginet hasil siasatan bupun kuasa kerap nata ngeletap akang setecuna inan ngatua aspek keselamatan FDS. Ia pernah inan ngesanang perkhidmatan ini ruan nutum baru dituduk pasukan FDS KKM mere perkhidmatan kuan lele puluh 4,000 macin puluh 5,000 lentera bawang bang kawasan Punang Arul luk susah inan macin makai dalan luk pekalai. Bang angun ini 5 burur petugas FDS nedat sepengah helikopter luk tikai de nepe edi nesep munang nan udung padang kapal temulut slot port Long Leleng lele pukul talu 40 minit Pulit Ajo. Sesi gayam dengan doktor secara bang talian pakai drone edi kecerdasan buatan AI arang cadangan inan nambah dok perkhidmatan Doktor Udara FDS. Tara Premier Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian namala cadangan luk beken nambado dalan idi mudut melun ula klinik. Among akang ina kan kudang ina perlu ruan ngeletap mayak ke report rasmi angun ina skrab nata anun-anun putut kekipad ruan ngalap. Usaha ina perlu tutu inan ngeletap ngecing perkhidmatan kesihatan kuan masyarakat bawang daya miak ruan ngikit selawe dengan luk perlu sekerap igi perkembangan teknologi. Ia nama lainnya nalun luk ngalabala sepengah nengikak tetak rumah imate Nurse Debra Moset dek kampung Semadang Padawan. Kebalana angun ina bekan mo nengate ia pernah ngenau kehilangan pakar bang arang doktor idi jururawat luk perlu bang Sarawak. Tinudo luk dat niat nge bang kawasan hospital Miri kerap tutudak rurum imate jururawat Jesse Payak Jok necing mere apuk luk kakipad kuan imate inalam. Awan imate Jesse Larry Bilong malah penghargaan kuan among agensi perita rapu pasukan luk nekap iding nyelamat luk merapu bang usaha nguit mulik butung awana. Tinan imate Jesse Mujan Ngau namala Jesse semurut anak luk labado menghormat nalun taman tinan lemah lembut edi mulai niat
Ia nechan awan di dua buror anak. Upacara penghormatan lo kekipad ruan ngatur aja sini kerap nata ya ruan nguit amet tanak lengutan BM Lambir pukul 4 pulit ajo. Suruhanjaya Pilih Raya SPR miak ngadalan si badak baru lekan tanak tetudak bahagian Pilih Raya Pucang dan Pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengurus ini Datuk Sri Ramlan Harun Namala, SPR ngelap galak Ratnan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ratnan Cadangan ngisuk Perlembagaan Persekutuan inan ngesanang tambah kerusi Parlimen Kuan Sabah Idi Sarawak Aco 5 Nepelabak. Tambah kerusi Parlimen ini muci miak ngalap kira Ratnan bahagian Pilih Raya Tanah Melayu dengan prinsip nisbah perwakilan Sabah Idi Sarawak penak ron ngikit Ratnan Tinudo sekarap. Bangkrab Blok Atun Perdana Menteri namala perita nangemo inan ngikit nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah Idi Sarawak ngala melun Ratnan Tari semasa selawe dengan semangat perjanjian Malaysia 1260 talu. Talu ratu 46 lunduk ngala bepat Bang Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah menerima samal Ratnan program bantuan lesen memandu kelas B2 2026 Lokinatur Dun Batu Kawah. Mayagalak Tara Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian program mina ngedengan bupun B40 ide lokinan gadik lok mebena inan ngalap lesen motosikal secara sah. Pemilikan lesen memandu bekan mo perlu tutu rat aspek maya undang-undang selubana yep nak meraih nilai tambah kuan luntas buror inan ngalap peluang kerja edi ngalap uli. Ia pernah merengat kuan bupun luk mangun luk ngerima lesen memandu lemapa program ini perlu maya undang-undang edi mereka utamaan Ratnan keselamatan buror edi lunluk makai dalam alun-alun luk bakan. Perbezaan pupu budaya di latar belakang perlu ruan ngenau mengikut tua luk nguit tinudo luk do udang kuan negara. Setiasaha politik Tara Perdana Menteri Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi namala anit masyarakat ngedalan bepat luk penting bang mata rurum luk do inan ngeletep bupun luk mangut miak ngerima kerap luk patun luk melundo kuan sesebulang Malaysia luk sejahtera. Semangat patriotik di perpaduan perlu petaju ruan ngulun

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela bakal dinaikkan dalam tempoh terdekat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan bersama Kementerian Kewangan sedang dijalankan bagi memastikan pendapatan bulanan anggota seiring kadar gaji minimum nasional. Tambah beliau, pemberian allowan khas kepada anggota relasis di peringkat universiti juga akan dilaksanakan segera. Laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menora disahkan selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata penilaian Teknikal Plus dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia mendapati struktur cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas. Langkah mitigasi awal seperti pemasangan penghadang konkrit dan jaring penahan batu telah dilaksanakan. Ancaman bom menerusi email yang menyasarkan sebuah premis perniagaan di The Mall, Mid Valley Safki di Johor Bahru malam tadi disahkan palsu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata pihaknya menerima maklumat daripada pengurusan pusat beli belah itu pada 11.31 minit malam sebelum unit pemusnah bom UPB digerakkan ke lokasi. Selepas pemeriksaan, polis tidak menemukan sebarang bahan letupan. Beberapa objek mencurigakan ditemukan dan diperiksa namun tidak mengandungi sebarang bahan letupan. Pasukan Mencari dan Menyelamat khas Malaysia, SMART, yang menyertai misi bantuan kemanusiaan di Nepal selamat tiba di tanah air awal pagi tadi. Komander SMART Abdul Manaf Cik Isa berkata kesemua 11 anggota yang menaiki pesawat A400M milik TUDM disahkan sihat selepas pemeriksaan di Pangkalan Udara Subang. Peralatan operasi seperti drone turut diserahkan kepada pihak Nepal bagi membantu misi pencarian mangsa bencana banjir kilat dan tanah runtuh di sana. Sukan skuad bola sepak kebangsaan Ecuador melantik bekas pengendali River Plate Marcelo Gallardo sebagai ketua jurulatih baru bagi persiapan menghadapi kempen kelayakan Piala Dunia 2030. Persekutuan Bola Sepak Ecuador mengesahkan jurulatih berusia 50 tahun itu dilantik bagi menggantikan Sebastian Bacacece yang berundur selepas saingan Piala Dunia tahun ini. Gallardo sebelum ini memenangi 14 trofi bersama River Plate termasuk 2 kejuaraan Copa Libertadores. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anan memang tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiarono. Gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias ngumpuni. Tapi selalu malai, saya pede bawa lai. Ngal aktiviti di sekurang-kurang no 40 minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasa no akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aro mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.
1: Red Radio Jet. Sudah tentu nolam genau.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sapa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kami Nuri Bangkita Mimpi Ngari.